Ndiya lero kubwerhanso kudzirirani aa. Ndida kufufura ineyo, ndida kuraya mumtima mwangamo. Zabwino sizi chebukuta inzi. Zinja ndijokeo.

0: Madu ya kutema, madu ya kukumesa yano kuimba kumweko kwa Lena Didembo. Pantawe ninge ino po mwife tikada kuinya pangono pangono chukada kuno kuradzi yu Mozambique. Tete. Tinkate mwanyimbo za kusiana siana. Takatenge bozi yu mwelefika kupampa. Batunga la nyimbo zato.
1: Vima.
0: Vai vencer safari, safarinha Liz Mello.

0: Utidikiri mzingo mangwana po mwetititi za bwede na zinango muzatu zeligo. Graziano kujeri na marike munomwe ya kanamwe kumachubesi ya liru nsiku ya chishanu. Alingusia malo njakuti Radio Mosambike. Kale na liru nkatu umakuli makumashanu kutumikira Mosambike.
1: Mwapera chikau tumuja tete panhao yachi.
0: Ea vezeri watu utafika kupamba kuchipande isha pso mwetikana pso ndipo ndime ini umwe atisalida jisunzu kiri. Eya. Taku zani kari kutima samba nditu muda tukumbira kutza kulisira kupone na kupone. Bwela nikuno kurati yomo sambiki kutimu za kule masamba nditu muda tukumbira.

0: Host Daniel Matason. Siyale. Yesu Shadreki Tanki Mwanazi. And happy longer.
1: Mwana kufa tu mekene de GTF munu mu studio. Ntuko ziyatu nga 8-7-91-12-65-7.
0: And happy longer.
1: 8-7-91-12-65-7. Penu ntuko zopo fufu o 24-21-27-14. Imbani ntuko zi kutipabu zi tipani si kusanzaya masiku alero. Masiku kutapira masiku wa kuria. Trakova putu Nelson Nimba kunzisa. 8-7-91-12-65-7.

0: Records. Kuimba kweneko kwa Putu Nelson mwana mwana record. Tichimena time utipa wanga.
1: Time on.
0: Rakona kutwa minyon toko zialo mulipo.
2: Ilibo zibu bai.
0: Zina mkulingira kupi baba.
2: Kwanu mkwana mbigani matinyo so ya kuno ni distrito ya provincia tete.
0: Provincia ya tete mwachoma.
2: Ah, tashima kuno bai uri mwevo.
0: Ah, kuno tilibwino kwenye kwenye.
2: Ah, tilibwino mbubai kuno efe.
0: He, tupangeni tumukpetatana masiku wa lero nchishano.
2: Ah, lero bai tukupita kuyuna kutelekele mwe basi kubasako.
0: Ah, kuno kabicha kunensa baba.
2: Hini kuno bai.
0: Mm-hmm. Nyimbo inafune mujipi.
2: Nyimbo?
0: Mm-hmm.
2: Dito Filipi.
0: Dito Filipi.
2: Ya.
0: Nsolo nyimbo?
2: Nsolo nyimbo ya kuri... Iya kuri muzika kuri ya kuri kombo kuri marikwesa banja. Kuri wali wakasoro muli wakasoro.
0: Ah, Maria?
2: Maria, si ya.
0: Ah,
2: Ah, jimwele vai.
0: Jimu, takuta baba.
2: Tatenda vai.
0: Tatenda kwenye kwenye. Tabuluka mprovincia ya tet. Tabuluka mprovincia tet. Kufa time ntipa. Wanga, wanga, upa ntipa.
1: Walai wangu kamoyo. Sindi ngapi jewi naso. Ama ina.
0: Kona kutome nyotoko, salamu lipo. Aya, 8790 doze 60.

0: ndi kanyerezera unayikodza banja alo mlipo
1: ndibuno pai ndibuno kuno
0: zina mukulongera kopi
1: ndimechizukulu cha meki kubala kwa sawe dzinza la tempo kwathu kupata kudziko ngakakataka na ushi kuno ku Kupairo se Mateo Samutemba, Abrao João Saroyo Meki.
0: Mateo Samutemba mbuya Abrao, machoma.
1: Sina tachoma pai kumachiparani pai.
0: Tachoma kwene kwene. Masiku alero nchishano mkupita tane.
1: Sina ndukupita buino, asinda choka sabano bambasta kumajasteri kaleguno, asinda sikambo kumajasteri kaleguno kumukutari.
0: Aha.
1: Nimbakala kuno kumonte karewera, kura ndisho kuarteli, ati... Nika siku kupikuno ja kwa doka ja mukona pa.
0: Ndimo. Nyimbo inafune mbaba.
1: Inipali kuna nyimbo ya Charlie Sharamba ikoko kuko ndi mtu na kuna mata pa.
0: Charlie Sharamba.
1: Nyimbo Charlie Sharamba ikoko.
0: Ikoko.
1: Ndisiye zangu ndiende ikoko.
0: Ndisiye zangu ndiende koko.
1: Never got by you hangu.
0: Takuta baba pitirizani na kutiportana. Tatenda kwenye kwenye.
1: Obrigado.

0: kazi ya kwenda kumbaka nkaza kwenda kasaka mpaka miso yo salamanduli munu nkukwata ontu ufa kumwera baba. Alo mulipo?
1: Alo tilipo.
0: Zina mkulungira kupi?
1: Angelo Joaki enyuma mukira district ya Muromba zona ya Piso.
0: Angelo Joaki enyuma zona ya Piso.
1: Zona ya Piso Murombala munosi.
0: Tipangeni tumupita tani masiku alero nchishanu?
1: Ya, siku mbasyanu tukua pita mabili habi chukunye satai.
0: Ndimo?
1: Penombo radio atu wangu kwekwa kuprovinsi yako.
0: Baba radio ishi sakala na mbili mungati mbira.
1: Ande.
0: Ndimo mwene. Baba, nyimbo inafune mwe?
1: Nyimbo ndikafuna ya Ditu Filipi.
0: Ditu Filipi?
1: Ditu Filipi.
0: Ishi. Mamunawe. Ipi ne?
1: Nyimbo ya Ditu Filipi, nyimbo naembe kuki. Polu ndio ne kushawa, polu ndio ne kukuma. Ndima munanga unu wakaza mempa na ndikita pia useni.
0: Takuta baba.
1: Brigado, basa ya didi.
0: Takuta mama nkolo, tabuluka to. Hiso Murumbala. Unafamba na mitolo pansolo. Ndalama, alo mulipo?
2: Nilipo.
0: Zina mkulungira kupi?
2: Siku Antonio Castiano ni kwadara.
0: Siku Antonio Castiano ulikira pambamba no mbalo magistritu ya ni kwadara. Tipangeni tumbuya Siku. Mupita tata masiku alero.
2: Mupita pompo nombo ino kweko.
0: Kuno nkabe chakune nsambuya Siku. Ndimo mweni nyimbo inafune mwe.
2: Nilikapuna Didasia.
0: Didasia. Nsolwa nyimbo?
2: Nyimbo da bulisaye chinchino pano soki da iduara msoroaje.
0: Aha. Tinati tifufuze baba.
2: Tifufuze ni. Tilipo da bulisaye ziwiri.
0: Ndiye mutakuta baba.
2: Ziko mkandiri.